Backhand Blue, Grow a Pearl. Vi er My Rock og spiller Turnstile Look Out For Me efter Soundgarden Spoonman, og her We Came As Romance og One By One.

0: Ozzy og Under the Graveyard. Vi er My Rock. Giver dig lige om et øjeblik. Puddle of Mudder, Psycho, men her først er det Beartooth og Free.
1: Got the world in my head. Never felt so alone. Yeah.

Ballademagerne i The Ashes of Billy, Feel You Around, er en del af rocken i din radio. Vi går fra Feel You Around til Coming Around. Her Shades and Peters in Imaginary Friend fra Mask er ny rock i din radio lige straks.

en aften. Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din rao app. My Rock.